0: Наше радіо.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радио. Знай наших. Наше.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги, в цьому світі

доля твоя, будь ласка.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.
3: ЛЕД.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Дружина Григорія Решетніка розказала, як їхні діти збираються зранку до школи.
2: Так, ну зважаючи на те, що у них троє синів, то це відбувається дуже швидко. Що нам треба, хлопці? Ну диви, встав, умився, пішов в школу або на роботу і так далі.
1: Да, я оце мовчу. Владік, яке бистро, навіть наявність трьох дітей говорить сама за себе. Христина поділилась, що 13-річний Іван тріпає нерви мамі, бо не хоче йти до школи. 8-річний Діма тріпає нерви мамі, бо не хоче вставати з ліжка. Лише 5-річний Сашко слухняно встає і застеляє ліжко за собою.
2: Так, слухай, Сашко, звісно, 5 років до школи не ходить. У нього кожен день вихідний. Ой, я пам'ятаю, як я збирався, чесно. Ми з двоюрідним братом ходили в школу, і нас будила бабуся постійно. І я от постійно прокидався пізніше. Я не знаю, як він ставав раніше, чи бабуся його першу будила, але мені так було, він вже в рубашці, поняв?
1: А я ще не поснідав. Я згадую, як я збирався. Оце батько пішов на працю, мама ще досі спить, то я що, сам став, сам все склав і пішов. А якщо ще й запізнився, то від батьків тумаку получив.
2: А я от думаю, а може батьки спробували спитати в своїх дітей, чого вони не хочуть в школу
1: це
2: йти?
1: Це точно.
2: Я думаю, цей діалог міг би бути таким. Знаєш, синочок, давай збирайся в школу. Ну, мам, все, що мені треба, в мене в кімнаті є. Он комп'ютер стоїть, я на ньому і інформатику, і математику можу, все.
1: Да, мамуля, ну буфет, он у мене на кухні є. Там сьогодні, до речі, в школі біологія. Так я давай твої квіти попалюваю. Всі-всі-всі там, я не знаю, пересадю всю твою любиму орхідею, поухажу.
2: А фізкультура? Тато мені он позавчора такий м'яч купив. Так я зараз покличу друзів, ми і попригаємо, і поскакаємо.
1: Це в кімнаті, там, вазу розіб'ємо. А якщо урок історії, то у нас же ж он до батька дядя Валера ввечері прийде, то я прийду і буду слухати всі історії.
2: До речі, я чув, як комік Костя Трембовець розказував, що в нього із сином є таке правило в сім'ї.
1: Яке?
2: От диви, він дозволив синові один день на місяць пропустити школу.
1: Супер.
2: От будь-який. І син має сам убрати цей день. А всі інші він має ходити чітко, все зрозуміло, чесно, в школу,
1: ну, слухай,
2: як треба.
1: Мені прямо сподобалось. Це класна ініціатива. І дитина довольна, і це називається компроміс. Але от, на жаль, що враховуючи, які зараз важкі часи, зі школами зараз дуже важко. Тому треба давати їм трішки свободи, думаю.
2: 100%.
1: Може, навіть не один день.
2: Може, тиждень, да? Слухайте, слухачі, напишіть нам батьківський чат.
1: Слухачі.
2: Обов'язково. Як збираються ваші діти зранку і як ви їх мотивуєте?
1: Да, це нам буде дуже цікаво почитати, може навіть навчально, тому, будь ласка, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp, а циферки я вам кажу 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» запитуйте в аптеках.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання.

0: Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У застосунку Дія запустять сервіс «Є.Думка» для комунікації українців з місцевою владою.
2: Ой, слухай, горіти вуха у них будуть, матюки летітимуть. А так, а як це працюватиме взагалі?
1: Та як, люди зможуть проходити опитування, задавати питання, отримувати зворотній зв'язок. Все для комунікації, коротше.
2: Так, я думаю, головне, щоб вони туди робота якогось не підключили, який сам буде відповідати на все. Ну, поки чесно, не запрацює, я навіть не уявляю, як це буде. Щось не віриться в успіх цієї ініціативи, ні?
1: Ну так, слухай, сервіс планують запустити протягом найближчих 6 місяців. Так. А сам експеримент триватиме 2 роки. Спочатку він запрацює у 5 областях, таких як Вінницький, Волинський, Запорізький, Тернопільський та Харківський.
2: Слушай, а прикинь, які там питання будуть людей?
1: Я прикидую. Мене звати Галина Сергіївна, 3-й поверх, 2-й під'їзд. Скажіть мені, чому мене сусіди зверху шумлять?
2: Ну, я думаю, більш серйозні. Там перше питання, де укриття? Друге, там, коли будуть дороги зроблені?
1: Ой, або, знаєш, ж туди будь-хто може написати.
2: Ну, да.
1: І от, наприклад, студенти.
2: Да.
1: Добрий день, ми активісти 11А.
2: Це школяри.
1: Хочемо запропонувати вам ініціативу. Чи є можливість зменшити вік для продажу алкоголю?
2: О, серйозні питання. Ну, я вже дорослий дядя, а от колись то мені б таке питання інтересне було. Або Андрійко, 3 рочки. Хочу спитати, чому до нашого селища не приїжджає Бетмен і Спайдермен.
1: Ну, я чесно, я б зараз таке писав.
2: Согласен.
1: Ну, якщо такими питаннями будуть закидати цей сервіс, то вони не те, що працювати не будуть, вони і не відкриються взагалі.
2: А я от це думаю, знаєш, якщо такі питання будуть писатися, то, напевно ж, це і слава Богу, значить, ці інші проблеми у нас уже ж вирішились.
1: Ні, ну, якщо це так, то дійсно класно.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на Vidi.ua.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, Боже, ледь до роботи дійшов. Як взагалі можна виспатися, коли прокидаєшся, а на дворі ніч?
2: Чув, та ти що не знаєш, в цьому є ж научне пояснення.
1: Ой, Владик, яке научне пояснення? Ці науковці самі, воно завжди заспані, з цікавими зачісками на галвині. Що вони там можуть пояснити?
2: Та послухай, за словами лікарів, чому це відбувається?
1: Так.
2: Ранкове освітлення сигналізує мозку про початок дня. Бувало в тебе таке? Прокидаєшся, сонечко, воно так оп, і вже
1: дуже рідко.
2: А його нестача може ускладнювати пробудження, тому й не можеш очі відкрити.
1: Ну все, я поняв. Завтра раніше 11-ї мене не чекай, поки світло, як ти кажеш, сонечко не з'явиться на вулиці, мене тут не буде, я буду спати.
2: Так, да, я нагадую, що нас слухають наші начальники.
1: Я жартую.
2: Мені, до речі, вранці дуже допомагає контрастний душ. От дивись, 40 хвилин гарячої води, одна хвилина холодна, а потім літр кави, як новенький.
1: Владик, а ти контрастний душ, вообще, комуналочку бачив, ціни на воду? Це вчорашній день. Я зараз вам підкину, друзі, лайфхак. Заведіть собі собакина, і у вас буде біологічний будильник. І ви будете і в 5 ранку прокидатись, і в 3 часа ночі, бо треба на горшок товариша вести.
2: Слухай, я оце тебе слухаю, оце розказуємо. І думаю, що ми можемо стати коучами для сну.
1: Звісно, можемо. Питання грошей. Скільки платять? І буде.
2: Я вже уявляю, як би виглядав цей коуч зі сну. Так, давай, ще 10 тіктоків, молодець, і спати. Ой, хорошо.
1: Слухай, я думаю, що за любі гроші і ваш каприз, і тут я думаю, що треба записувати просто голосові на ніч по 15 хвилин своєму, ну, хто тебе замовить. Курси. І ти поки будеш слухати, засинаєш від нудятини, поки переслухав ці голосові.
2: Значить так, щоб у мене займатися, тобі потрібна подушка, зручний матрас і ковдру теплу.
1: Да, а що під матрас спальник, тому що зараз і каремати, щоб було б непогано, тому що зараз половина ночей в укритті. А взагалі, якщо цей коуч почує, що ти клієнт з України, то що він зробить? Скаже: "О, ви з України, вибачаюся, то в цьому регіоні ми не працюємо, тут уже нічого не поможе виспатися".
2: Слухай, ну враховуючи наших кончених сусідів, спати останнім часом дійсно важко. Але якщо у вас все ж таки є можливість, щоб виспатись, то лікарі радять додавати більше світла вранці, відмовитись від екранів перед сном, слідкуйте за тим, що п'єте та їсте ввечері, ну і дотримуйтесь постійного графіку сну.
1: А я, знаєш, сьогодні все це спробую, і завтра прийду тобі, розкажу, чи помогло.
2: А от я вже уявляю, приходиш з сіняками такими.
1: Просто не прийшов.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ох, друзі, не повертається язик, да, сказати сьогодні добрий ранок.
2: Хотілося б, але так як у нас сусіди кончені і всю ніч обстрілювали нам нашу неньку
1: Країну. Сьогодні під обстрілом були 4 великих міста, друзі: Київ, Дніпро, Запоріжжя та Кременчук. Ми всім співчуваємо, тому що є загиблі, на жаль, є постраждалі. Тому таке.
2: Розкажи, як
1: робити?
2: Ти провів цю ніч?
1: Ой, слухай, та як я провів? Пішов у підвальчик, розстелився, ліг спати, прийшла мама з дитиною, дитина кричала, прийшла бабуся, храпіла, дядька надував 3 матраса там, певно, для всієї сім'ї.
2: А у мене теж, я надував, у мене є такий одномісний матрас, я його надував, але в мене ще собак було купа, я з ними бавився, там грався, а потім вже думаю, ну треба
1: Короче,
2: вже
1: я це порівнюю з поїздом, знаєш, як наче ти в плацкарті їдеш.
2: От, приїхали, бачите?
1: Приїхали, да.
2: Так, ну а поки ви, друзі, трішки, так скажемо, прокидаєтесь, заваріть собі каву, порадити себе смачненьким, да. А поки послухайте свіжий випуск новин.
1: На
2: десерті. А там про картоплю. Фермери масово вивозять картоплю на базари, тому давайте послухаємо.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російський терор. Ракетами і реактивними дронами росіяни атакували країну. У Києві щонайменше 2 загиблих. Наслідки фіксують у гаражному кооперативі. На світанку під масованою ракетно-дроновою атакою була Полтавщина. Вибухи були у Кременчуці. У Запоріжжі ворог бив по транспортному підприємстві, а в Дніпрі – по промисловому. І через безпекову ситуацію скасовують потяги. З 20 жовтня не поїде Січеслав, Дніпро, Львів і Запоріжжя-Перемишль. В залізниці кажуть, пасажири зможуть скористатись іншими поїздами, які їдуть з Дніпра у Львів. А там доступні варіанти поїздки з пересадкою на потяг, який їде з Одеси чи Києва до Перемишля. Тепер про струм. Графіки вимкнень маємо сьогодні. Це стосується як промисловості, бізнесу, так і споживачів. Коли у вас не буде живлення, можна дізнатись на сайті Обленерго. Для жителів столиці інформація у застосунку «Київ цифровий». І про овочі. Фермери масово вивозять картоплю на базари, нині пік сезону збирання. Аналітики кажуть, ціни зараз привітні, тож якщо робите запаси на зиму, купувати слід зараз. За кілограм нині правлять від 20 гривень. І на сам кінець Івано-Франківськ з'їхали з лялькарі. Там відбувається фестиваль «Обереги». Упродовж 3 днів глядачам покажуть 11 вистав. Тішитимуть колективи з різних регіонів України, зокрема прифронтових. Також у записі всім покажуть відому казку «Коза Дереза». Відбудуться лекції про інклюзію, безбар'єрність і сучасний театр ляльок. Це поки що все на цю годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих «Ранковий двіж» на нашому радіо.
4: Реклама. Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
0: Реклама. Погода на нашому радіо.
1: Вночі ми пережили найважче, але ранок буде краще. Прогноз погоди, друзі, беріть у руки каву або смузі.
2: О, смузі – це вітамини, це
1: да,
2: добре.
1: Це хорошо. Так, ну що, в Україні стане ще тепліше. У багатьох областях температура підніметься до літніх показників плюс 20, плюс 24.
2: Ого.
1: Опадів взагалі не очікується. По всій країні буде сухо, хмарність, ну така, мінлива. Лише на півночі країни буде трохи прохолодніше, плюс 16, плюс 20. У Києві буде також мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 20.
2: Ну це вже не осінь, це вже весна якась.
1: Це вже можна з джинсів обратно в шортики перевдягатися.
2: Але ж ти знаєш, що зараз сезон грибів?
1: Звісно, знаю.
2: Ти за грибами вже ходив?
1: Та блін, я оце як зберусь, я вже напевно нічого і збирати не можна буде.
2: Та вже нема що, нема що збирати, бо там Павло Зібров взявся за діло і все вже зібрав.
1: Що, Павло Зібров все зібрав?
2: Так, абсолютно вірно. Там такий улов серйозний. Розкажу тобі за декілька хвилин.
1: Ну давай, цікаво.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Павло Зібров показав, як збирати гриби.
2: Та ти ж, і що, він досі там? Чи шлях додому вже знайшов?
1: Шлях не знаю, але декілька корзин приніс.
2: Ой,
1: він,
2: хорош.
1: Значить, це так, опублікував в інстаграмі фотки. Там такі великі гриби, аж 4 корзини.
2: Нічого собі.
1: І більшість із них білі. А він в такому солідному спортивному костюмі. Ну, спортсмен прям, знаєш. Треба до нього на грибну юшку проситися.
2: Та, виходить, ж, да, зібрав, нікому іншому не оставив. Це, виходить, Павло Зібров став Павло Зібрав?
1: О, Павло Зібрав. Це, звісно, каламбурчик.
2: Конечно,
1: сам Павло, так, до речі, розповідає, що для нього ця прогулянка була не прям конкретною ціллю, mm-hmm, щоб зібрати гриби, а класною нагодою поговорити з кумом, значить.
2: Ну, понятно.
1: Подихати свіжим повітрям. Ну, і подивитись на природу.
2: Ну, щось він там ще промовчав, мабуть, про щось. Ще... Так, ну що, історію хотів розповісти, як мене батько збирає гриби.
1: Ну.
2: Мені це завжди смішить. Що я люблю гриби, батя любить гриби, а от у нас є наші жіночки, моя Аня і мама. Батя приносить, мама дізнається, що де ти їх взяв, зібрав, а ти що з ними будеш робити. Він наварив суп, і це Аня з мамою не хотіла їсти суп, тому що треба, щоб хтось перший поїв.
1: Ну так, щоб зрозуміти. І це ж мамі ще чистить оце все.
2: Ой, та ні, що вони стримаються, що вдруг щось там буде. Коротше, я думаю, що у кожного є історія про гриби. Пора вже, може, і пісню якусь про це скласти.
1: О, давай.
2: Давай, Владик, вокал, хизуємо своїми вокальними даними.
3: Незважаючи на походження, для грибів кошик є

0: опору у руках. И все разом. Бочки, бочки, бочки, бочки. Консервуем їх у бочки, бочки. І зимою будем смачно їсти за столом усі.
1: Ну слухай.
2: Ой, ну з таким синхроном.
1: Я думаю, Павло Дзюбров взяв би нас на бек-вокал, ні?
2: Пісня класна, але знаєш, що я тобі хочу сказати? Так. Що головне пам'ятати, що всі гриби їстівні, але тільки один раз.
1: Точно.
2: Тому збираємо тільки ті гриби, які знаємо. Не беріть переспілі, не вживайте їх сирими і обов'язково дивіться, як правильно їх готувати.
1: Так ти шариш. І не збирайте підгазетники, будь ласка. Раджу вам встигнути зібрати собі грибочків, доки ще пару днів залишилось сонечко на вулиці, бо з наступного тижня почнуться дощі і похолодання.
2: Ой, давай подивимося в нашому ранковому гороскопі, які грибочки зберуть знаки зодіаку.
1: Інтересно, давай, за декілька хвилин, друзі, дочекайтесь.
3: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Реклама.

0: на нашому радіо.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама. Наше радіо. Наших.

0: Рубрика «Ранковий гороскоп» на нашому радіо.
1: Шановні слухачі, свіженький гороскопчик прямо із печі. Налітайте на ласий сматочок. Гороскопчик, наче повітря, свіжий ковточок.
2: Ой, так розповів, що ж
1: да, їх заінтригував, продав. Так, овни, це у нас Меловін Віктор Бранюк. Овни відчують, що більше не хочуть задовільнятися стосунками, в яких занадто багато недомовленого.
2: Ой-ой-ой, це вже
1: щось тут то... скривають секретики якісь.
2: А ви все розкрийте. От розкрийте да, і подумайте, треба вони вам чи ні. Тельці, це у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук.
1: Так, сьогодні, Владик, да, у нас?
2: Я. Сьогодні краще прямо сказати, що вас турбує, і спокійно визначити власні межі в сімейному колі.
1: Отак, от сьогодні сімейні розборки.
2: Бабушка, будеш мені твої відкритки за... подобаються, але давай поменше, да.
1: Я поняв. Так, ні, треба цінувати таке. Близнюки, серед них Тарас Тополя, Нікіта Кисельов. Ваш розум працює швидко, тому сьогодні день особливо добре підходить для досліджень, роботи та складних завдань.
2: О, трішки попрацювали.
1: Охо-хо.
2: Похвалили себе і пішли додому
1: після
2: відпочивати.
1: Після такої ночі, близнюки, та трошки відпочиньте, не надо вам складних завдань.
2: Так, раки, це у нас Андрій Саєнко і Артем Півоваров. Творчі заняття сьогодні допоможуть почуватися краще.
1: Це 100%. Завжди творчість рятує оце трошки якась... Це ж медитація майже, ні?
2: Ти, творчістю мені подобається, як ти з нею можеш відволікатись, знаєш, від поганих новин і просто займатися своєю справою.
1: Для мене моя жінка – це творчість. Так, леви, серед них Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Старі сімейні обставини, невирішений конфлікт або розмова можуть знову вийти на перший план.
2: А ви їх знов на другий план.
1: Так, будьте на крок лізуть попереду. Молодець.
2: Так, діви, це у нас Денис Йоксден. Опа. І Альона Маргалієва.
1: Так.
2: Ви здатні швидко зібрати потрібну інформацію, зіставити факти і дійти висновку, який раніше здавався недосяжним.
1: Нічого собі, я думав, щоб я виспатися зміг, а тут якісь опять факти, недосяжний висновок.
2: Недосяжний висновок, треба поспати.
1: Треба виспатися, так. Терези, серед них Лідалі, ведучий Григорій Решетник. Терезам варто уважніше поставитись до грошей, опа-па, і не намагатися компенсувати поганий настрій з спонтанними покупками.
2: А як це? Сьогодні точно треба купити собі щось смачненьке, або те, що вам подобається, щоб трішки підняти собі настрій.
1: Дрібнички можна, а оце якийсь новий джип покупати не варто.
2: А, ну, у мене на новий джип і нема.
1: А ти ж не Терези, так що?
2: Так, Скорпіони, це у нас Парфінюк і співак Олексій Діброва. Не варто приховувати особисті бажання та почуття, особливо, якщо ви розумієте, чого самі хочете від стосунків.
1: Так, треба ж завжди розмовляти. В цьому ж і суть всіх стосунків.
2: Підходиш,
1: щоб
2: кажеш,
1: звісно.
2: Я хочу і тебе, і з тобою, так, і так,
1: так
2: далі.
1: Владик, тихо, не малюй цю картину. Стрільці, серед них Тарас Цимбалюк, Михайло Поплавський. Час наодинці з собою допоможе впорядкувати думки та зрозуміти, які рішення дійсно відповідають вашим інтересам.
2: О, треба завжди думати і про себе, і трішки відпочивати,
1: про
2: і
1: свої інтереси.
2: Ловити ось цей дзен, знаєте.
1: Дзень.
2: Козероги, це так. У нас Олександр Усик і Кирило Буданов. Козероги можуть по-новому поглянути на своє оточення і помітити, наскільки взаємними є стосунки з колегами.
1: Ой, стосунки з колегами – це один єдиний вид, окремий вид мистецтва. Так, Водолії, серед них Жан Беленюк, Олена Зеленська. Стосунка говорить впевнено і пояснюйте, яку користь принесе ваша пропозиція.
2: Сьогодні корисно буде поїсти роли. Отак.
1: Це пропозиція приймається.
2: Риби, це у нас Макс Барських і співачка Скалля.
1: Так.
2: Не варто сприймати кожну тривожну думку за істину. Відокремлюйте власні припущення від реальних фактів.
1: Припущення, реальні факти, це вони завжди десь рядом ходять. І гороскоп для всіх.
2: Не накручуйте себе.
1: Точно, гороскоп для всіх. Досліджуйте нове, ставте запитання та зберігайте зв'язок із власним життям.
2: І все буде супер.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Київстар, номер 21-75.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ох, погода нас гріє, сонечко підтримує менталку. А Владік зараз розкаже погоду, прочитає шпаргалку.
3: Та яку шпаргалку? Я все знаю, я все вивчу.
2: Наїзусь? Давай. Да.
3: В Україні стане ще тепліше. У багатьох областях температура підніметься до літніх показників, десь 20-24 градуси. Опадів не очікується, по всій країні буде сухо, хмарність мінлива. Лише на півночі країни буде трохи прохолодніше, десь 16-20 градусів. Ну, у Києві буде, як наша улюблена, мінлива хмарність. Все вірно, температура повітря в день 20 градусів.
2: Ну, непогано. Ой-ой-ой, Владік, ти що, опять з бацилами?
3: Та трішки щось першить у горлі.
2: Ти оце перестань, тут така страшна статистика по Києву ходить.
3: Яка статистика? Не лякай мене,
2: так,
3: Денис.
2: Так це ти мене лякаєш соплями своїми. А що там за статистика? Зараз розповім.
3: Ну, давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: У Києві за тиждень на грип і ГРВІ захворіли майже 7 тисяч людей. Ти уявляєш?
2: Ой-ой-ой, то наша Соня і злягла з соплями.
1: Це ж період такий, щорічно одне те саме. Пийте воду, вітамінки, вдягайтесь по погоді. Коротше, дійте на випередження, друзі.
2: Слухай, ці всі стандартні методи я знаю, звісно. Mm-hmm. Бульйончик їсти, чаї пити. Але я бачив в інтернеті, що підтримувати імунітет допомагає, наприклад, куркума.
1: Ну, Владик, я тобі так скажу. Як нема ума, то не поможе і куркума.
2: Почалось уже, Денис. В цій спеції речовини, які мають протизапальні властивості. Тому спокійно додавайте до будь-яких страв. Ще можна їсти гострі страви, те, що я бачив. Якщо у вас нежить, їсти гостре і ніс одразу пробуває.
1: Ну, не знаю навіть. Гостре – це дуже індивідуальна порада, бо я взагалі гостре не їм. Для мене це капець. Я от знаю міф про морозиво, що його не можна їсти, коли горло болить. А от і навпаки, якщо їсти сорбент чи заморожений сік, він допомагає знизити білі набряк у горлі.
2: О, це дуже класна порада. До речі, да. А що ж ми про овочі мовчимо, скажи мені?
1: Кажи, давай.
2: Я от знаю, що страви з морквою і бататом можуть полегшити біль в горлі та закладеність в носі.
1: Так а що ти, я не знаю, що це. Ти батат чи моркву в носу засунеш?
2: А ти отак разом їх запікаєш, вон в аерогрилі ляпси все.
1: Ой, смачненько. Коротше, треба все це реалізувати у житті, щоб ніхто не хворив.
2: О, наприклад, на побачення сьогодні піду, пригощу її коктейлем з куркумою.
1: Ой.
2: Не факт, що смачно, але за неї вже піклуюсь, бач?
1: Не факт, що будуть ще такі побачення з такими гостинцями.
2: Ну, теж вірно.
1: Я би порадив краще на працю, може, рагу для колег приготувати з овочами, або по морковці, як ти кажеш, принести, щоб ніхто не хворів.
2: О, а замість ароматизаторів увімкнуть перед чілі, знаєш, так, закинуть його туди, щоб ніс пробивало. Ходиш, нюхаєш, вау.
1: Я надіюсь, ми до цього не дійдемо. Коротше, друзі, бережіть себе, бо інакше доведеться оцими порадами займатися. Давайте краще, знаєте, що зробимо? Пограємо в нашу гру, давай доспівай. У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: Тому, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, розповісти, як у вас пройшла ніч, то швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: А циферки запам'ятайте 067 009 107 9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Щось телефон мені тільки що. Дзелінь-дзелінь. Прийшло мені повідомлення, що відключили нам світло зараз. О-хо-хо.
2: Почались відключення, друзі.
1: Тому зверніть увагу, подивіться ваші графіки. Підготуйтесь, будь ласка, заряджайте гаджети, як всі
2: рекомендують. Так, а як підготуватись?
1: Як підготуватись? Морально, напевно, найголовніше.
2: Я знаю, ми, я думаю, українці не перший день вже знаємо, що робити.
1: Не
2: в таких ситуаціях вдома треба мати ліхтарики, павербанки, якщо є можливість, друг, зарядну станцію, якісь батарейки, і якщо ви хочете якусь кавуську або чайочок, то термос теж треба взяти. Вдруг у вас газу вдома немає.
1: Я думаю, що ми вже це у кожного є, вже роки так 4-5.
2: Але я от думаю, знаєш, що із такого дуже корисного, то це треба брати якісь продукти тривалого зберігання, знаєш?
1: Ну, наприклад.
2: Ні, ну щоб вакуум
1: не сухарики. Ці продукти взагалі найлучші не пропадають.
2: Це твої
1: улюблені.
2: Сильно наїдаєшся, Денис.
1: Це правда, але ж, ну що, що робити? Ну давай лучше поміркуємо, от що робити от раптом.
2: А що ти робив, коли не було світла? Скажи мені.
1: А це не можна казати. Треба другу половинку мати. Ні, а якщо серйозно, ну я не знаю. Я люблю, наприклад, в потолок подивитися, поплювати там, вікно. Ой. Вікно стає максимально інтересним. Виглядаєш вікно, там
2: все з тобою понятно. Я просто, коли вимикали світло, то я намагався якось
1: корисно проводити час.
2: Корисно, так. Або поприбирати вдома з ліхтариком, знаєш, потім включають світло, а там так все прибрано, що треба прибирати ще раз. Або почитати книжку. От я нарешті вже думаю дочитати якусь книжку, яку читаю півроку вже.
1: В темряві, ти якраз спеціально, щоб нічого не бачив.
2: Ні, ну в мене свічечку поставив, така романтика в тебе і все.
1: А я, знаєш, я предпочитаю прогулянки. Мені краще, щоб оце пішов, якщо там, от, наприклад, зараз на 3 години відключають світло, то десь з друзями зустрітись, може там з сім'єю пересіктись.
2: А якщо вночі світла немає?
1: То треба спати, поки є час.
2: Я поняв. Друзі, головне, щоб ви знали, що робити, щоб у вас все було підготовлено до цього.
1: Ми це переживемо не в перший раз, дулі накрутимо нашим сусідам і будемо... Да.
2: Ну, а чим зайнятися, ми точно...
1: Ми в темряві бачимо, які ви погані люди, так?
2: Точно знайдемо, тому запасайтесь водою.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус. З 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу. Зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Варус.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки нічного російського обстрілу ракетами терористи били по Прилуках на Чернігівщині, влучили в п'ятиповерхівку. Людей дістають з-під завалів, попередньо двоє загиблих, семеро поранених. Росіяни влучили в житловий район Кременчука, є загиблі, зруйновані приватні будинки. По Києву ворог бив балістикою, пошкоджені склади в Подільському і Дарницькому районах, загинуло двоє людей. В Олександрії на Кіровоградщині влучили в підприємство та атакували критичну інфраструктуру. Є загибла жінка і троє травмованих. Після російських атак минулого тижня у Києві відновили північний міст через Дніпро, відремонтували конструкцію та асфальт, а також зміцнили ключові елементи. Військові нагадують, якщо чуєте сигнал тривоги, біля столичних мостів краще не перебувати. В Одеській області посилили режим безпеки на узбережжях та пляжах Чорного моря. Там не можна перебувати, гуляти чи в'їжджати транспортом. Такі заходи запровадили через загрозу життю людей та міну небезпеку. Про допомогу ще є час. Батькам першокласників нагадують про можливість отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». На заявки чекають у застосунку «Дія». Їх можна подати до 1 листопада. Станом на середину вересня було погоджено понад 163 тисячі заяв. І на сам кінець Україна перейде на зимовий час у ніч на неділю 25 жовтня. Зможемо поспати на годину довше. Медики радять готуватись вже зараз, лягати спати трохи раніше, більше гуляти на свіжому повітрі і слідкувати за харчуванням. Це поки що все на цю годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: і знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Після важкої ночі так хочеться тепла. Дякуємо погоді, що хоч вона нас не подвела.
4: О, ну давай розповідай вже.
3: Ну давайте.
4: В Україні... Отак сонечко гріє на вулиці.
3: Це правда. В Україні стане ще тепліше. У багатьох областях температура підніметься до літніх показників. +20, +24. Опадів взагалі не очікується. По всій країні буде сухо, хмарність мінлива. Лише на півночі країни буде трохи прохолодніше. +16, +20. Але для такої пори року це взагалі вау. О. У Києві буде також мінлива хмарність. Температура повітря в день +20.
4: А от скажи мені, Денис, я так думаю, така гарна погода, так багато дітей грається на вулиці, а так багато сидять в інтернеті. Ти в дитинстві часто в інтернеті сидив?
3: Та яке, у мене в дитинстві інтернету не було.
4: Я теж на вулиці постійно тусувався, до речі, і батьки так хвилювались, а зараз ще більше б'ють на сполох.
3: Чого? Ну, наче ж інтернет є, дітям є чим займатися.
4: Так тому і хвилюються, бо тільки там і сидять, там така статистика, да.
3: А інтересно, а ти от як батько будеш майбутнє, ти будеш за інтернет чи проти?
4: А от не знаю, треба подумати, давай обговоримо за декілька хвилин. В нашому батьківському чаті.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Аж 65% батьків переживають, як їхні діти проводять час в інтернеті.
2: Ой, чесно, я коли був малий, мама так само переживала, що я на вулиці гуляю. А зараз, от, наприклад, дітей, виходить, що за вуха не відтягнеш від телефона.
1: Найчастіше дорослих турбують проблеми зі здоров'ям та залежність від гаджетів.
2: Ні, ну а як вони хотіли? З дитинства давали їм телефончик, мультики подивитися, а тепер вони переживають. Молодці.
1: Так, слухай, давали мультики, котрі самі вмикали. Ну. А зараз ці діти такі самостійні, що наклацують щось заборонене. І, до речі, психологи радять купувати перший особистий смартфон у віці від 10 до 14 років.
2: Нічого собі, ну якось пазненько. Ні, з усього ж можна зробити халепу. А якщо спробувати навпаки, шукати позитиви, ладнати з цим, от, наприклад, знімати тіктоки разом, це ж весело і вам, і дітям буде.
1: А, я поняв твою думку. Ну. Тоді, знаєш, можна брати телефон, брати камеру і на рибалку з батьком, і улови знімати.
2: Ну,
1: його,
2: а чого ні? Або...
1: Стоїть, посміхається, довольний.
2: Да. Як батя посміхається ж тільки на рибалку.
1: Да.
2: Так, в гараж можна взяти дитину. Ну, він буде з телефоном в руках, але буде це як фонариком працювати. Все, телефон у нього в руках, і йому весело, і з вами проводить час.
1: Да, можна ще, знаєш, скільки в тіктоці цих рецептів всяких.
2: Мамі.
1: Підходиш до мами, показуєш їй, кажеш: мама, оце, звісно, це класно, треба робити, але нам треба аерогріль купити.
2: Супер. Ну так можна ж не тільки рецепти показувати, можна ще й мамі допомагати батькині гроші рахувати на калькуляторі поруч.
1: Це класно. От калькулятор для цього, да. Слухай, ну це ж все одно відповідальність батьків. Бо
2: 100%.
1: Ми перерахували все хороше, але щоб був такий контент у дітей, то треба налаштувати. Батьківський контроль, обмежувати екранний час, перевіряти, чи немає дивних людей в контактах, що дуже важливо, або слідкувати, що вони дивляться.
2: Я поняв. Коротше, легше в нього все-таки телефон забрати. Друзі, напишіть нам в наш батьківський чат, чи дозволяєте ви дітям сидіти в телефоні і як ви контролюєте їх?
1: Нам
2: чи контролюєте взагалі?
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам номер Viber або WhatsApp.
2: І номер... Циферки запам'ятайте. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Com.ua» створив я для людей.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 06

0: 76-276-21-81.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Народні лайфхаки. На нашому радіо.
1: Наші предки нам залишили у спадок лайфхаки. Давайте ж дізнаємось, які сьогодні нас чекають знаки.
2: А давайте, от розкажи, що не можна робити
1: сьогодні?
2: Не можна. Сьогодні?
1: Давайте почнемо сразу з такого, що хотілося б не знати. Не можна позичати гроші та речі цього дня. От так от вважалося, що разом із ним можна віддати власне щастя та добробут.
2: А тебе курточка така симпатична.
1: Не можна. Да. Так, не можна залишати на столі крихти після трапези. Предки вірили, що разом з крихтами можна винести з дому достаток.
2: Отак, знаєш, як в дитинстві щось хліб посипався, ти...
1: Якщо воно там, як же ж, на пол впало, 3 секунди не рахується.
2: Не рахується.
1: Мікроби не встигають. Так, і ще не можна відмовляти в допомозі близьким. Вважалося, що добро, зроблене цього дня, обов'язково повернеться в подвійному розмірі.
2: О, ти ж мені як брат, може щось мені сьогодні допоможеш?
1: По-братськи, звісно.
2: Вдома поприбирати.
1: Так, а що ж треба робити, Владик, розказуй.
2: А треба цього дня варто пригостити рідних або друзів домашньою випічкою.
1: О.
2: Вважалося, що це допоможе зміцнити стосунки та принесе в дім тепло.
1: Владик, ти ж сказав, що ми вже родичі, так що сьогодні пригощаєш мене випічкою, получається, по-братськи.
2: Я тобі булочку куплю.
1: Давай.
2: Ще потрібно навести лад у домі та позбутися непотрібних речей.
1: Так.
2: Предки вірили, що разом із старим мотлохом з дому йдуть негаразди.
1: Все, нафиг ти.
2: От я тебе булочки пригостив і кажу, давай вже йди, наверное, Дениса.
1: Ну, такий тип. Справжній брат.
2: Так, ще варто провести вечір у колі близьких людей.
1: Так.
2: Вважалося, що сімейне тепло допомагає залучити в дім мир і благополуччя.
1: Слухай, ну сьогодні
2: ну, давай, повертайся. Да.
1: Ні, Владик, все, ти награвся. Не буде в тебе благополуччя.
2: Я поняв тебе.
1: З сім'єю так не можна. Ну що, друзі, нагадаємо, що сьогодні не можна. Позичати гроші, залишати крихти на столі та відмовляти в допомозі близьким.
2: А що ж можна робити? Пригощати рідних, навести лад та провести вечір з друзями.
1: Супер.
2: Все просто, все зрозуміло. От робіть, як ми кажемо, і все у вас
1: і
2: буде класно.
1: І все буде на мільйон.
0: Шоу «Ранковий двіж».
3: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
5: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: і дисципліни.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ЕМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Я навіть не уявляю, друзі, як це можливо, але погода стає все тепліше і тепліше, ну а ми не проти, кому від цього гірше, правильно?
3: Правильно, але послухайте, погода там Давайте. Така класна сьогодні. В Україні стане ще тепліше. У багатьох областях температура підніметься до літніх показників десь 20-24. Угу. Опадів не очікується. По всій країні буде сухо, мінлива хмарність. Лише на півночі країни буде трохи прохолодніше, десь 16-20. У Києві, як завжди, наша улюблена мінлива хмарність, ну а температура повітря 20 градусів.
2: Слухай, Владік, а тут про погоду ми все поняли. А хейтери у тебе є?
3: Та ді, я всім подобаюсь, ти що?
2: А, то ти ще, наверное, не популярний. Ну я тобі сьогодні зайду в коментарі парочку напишу.
3: Так, а хто їх читає взагалі?
2: Злата Огнєвіч читає. І дала відповідь їм, своїм хейтерам.
3: І таку, що ж там за відповідь? Прям,
2: о, така відповідь, що хо-хо.
3: Розказуй, давай.
2: Ну давай, за пару хвилин, друзі, дочекайтесь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Ранковий двіж.
1: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Вискочка і бездарність. І це не про тебе, Владі.
2: Ой, дякую.
1: А про Злату Овнівіч. І це не я кажу, а люди в коментарях.
2: Ой, та хто читає ті коментарі, скажіть мені. Там тільки таке і пишуть. Хейтерам ото робити нічого, вони балуються, сидять.
1: Ух, так, ну, я думав, я поняв, вчасно зупинився. Так, але ці ж хейтери, це ж найбільші фанати, взагалі. Вони пишуть гадості, а самі вивчають все твоє життя. Ну, коротше, заздрісники, одним словом. Злата, вона опублікувала цілий пост, де розказала про хейтерів, що вона, ну, відростила від них броню і не звертає на це увагу.
2: Ага, так, не звертає увагу, що аж цілий пост про це написала. Я ось це дивлюся і думаю, артисти такі хитрі. От як фан-зустрічі робити з прихильниками? Співаю, спілкуюся, а хоч би раз хтось зробив з хейтерами.
1: Чому ніхто не робив, я от не знаю. Я вам думаю, я з тобою же ж хожу кожен день, зустрічаюся, і нормально. Але я уявляю, як би це могло бути. Приходиш не по квитку, наприклад, а приходиш по хейтерському коментарю на вході. Показуєш охороні, що це я писав, не реально. Все, заходь, молодець.
2: Так, і вхід тільки в масках, щоб ніхто тебе не бачив. Всі хейтери пишуть з фейкових акаунтів.
1: Так, це точно, хорошо. Співати артист, я думаю, має найгірші пісні по задумкою хейтерів, паня. І після того, як він доспівав, вместо оплесків, що має бути так.
2: Та, і після оплесків замість квітів на сцену кидають помідори.
1: О, хорошо, на барі. Я думаю, то завжди ж б'є бар, правильно, на виступах. Ага. І от, щоб наливали не в стаканчик, я думаю, а зразу в обличчя хейтерам виплескували.
2: Ну, класно ти придумав. Да. Я тепер розумію, чому такі зустрічі ніхто не проводить.
1: Але от слухай, що сама Злата скаже цього приводу. Будьте добрішими до себе і ніколи не дозволяйте чужим словам руйнувати вашу впевненість у собі. Оце золоті слова.
2: Ну яка мудра жінка. Ну...
1: Владик, ну яка жінка, вона дівчина. От тобі ще один хейтер.
2: Ой, все, не починай, слухай. Ну, вона жінка і класна, і красива, опять і сексуальна, жінка. І все добре.
1: Вона молода дівчина, Владі.
2: Давай краще пограємо з нашими слухачами в нашу гру ХЗНО.
1: О.
2: Хто зможе наші обіграти? Де треба неправильно відповідати на наші запитання.
1: Слухай, цієї гри хейтерів не буває. Тому якщо хочете пограти, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, скоріше пишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та де ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ой, друзі, тут, значиться, психологи, учені віднайшли, що робить людину по-справжньому щасливою. І це не гроші, не коштовні речі.
2: А що ж, це їжа?
1: Ну, так, вони кажуть, що щастя – це не постійна ейфорія. Психологи наголошують, що нормальне життя включає в себе сум, втому, розчарування і тривогу. Йдеться не про те, щоб ніколи не сумувати, а про загальне відчуття, що ваше життя має цінність. А що ти думаєш має найбільше значення?
2: Ну, давай, здивуй мене.
1: Люди, близькі люди, якщо у вас є міцні зв'язки з родиною, друзями і своїми знайомими, загалом почуваєтесь щасливішими за інших.
2: О.
1: І маєте крепче здоров'я, якщо у вас є спільний зв'язок з сім'єю.
2: Але ж треба ще підтримувати ментальне здоров'я.
1: Це точно.
2: Це дуже важливо. І, до речі, зараз прямо от у нас лунає повітряна тривога, дронова небезпека.
1: О,
2: друзі,
1: такої.
2: Після такої ночі будьте, будь ласка, обережні, спускайтесь в укриття, не нехтуйте. А поки ви будете в укритті, я вам розповім, як підтримати себе в такі важкі дні, тим паче після такої ночі.
1: Дуже актуально буде.
2: По-перше, треба, знаєте, трішки заземлення собі зробити. Назвати у голос, наприклад, 5 предметів якогось кольору, чи торкніться різних поверхонь навколо, якщо ви трішки губитесь.
1: Сусіда якогось.
2: Дуже важливі дихальні вправи. Використовуйте техніку, я не знаю, там понюхати квітку, або там задуть свічку якусь, або покладіть руку на живіт і отак повільно починайте дихати. І що дуже важливо, це пити більше звичайної води. Це фізично допомагає організму виводити гормони стресу, кортизол та адреналін.
1: Так, який ти діловий, а ти цим займаєшся все?
2: Ні, ну водичку п'ю, намагаюсь дихати. Да. Якщо тривожність, знаєш, мене так трішки накриває, то от перше,
1: так,
2: що я
1: слухай,
2: роблю.
1: Так, слухай, ну я дивлюсь, що тут уже підлітають хедіки. Тому, друзі, прямуйте в укриття, слідкуйте, щоб все було у нас добре, а ми прямуємо.
2: І обов'язково бережіть себе.
1: Це правда.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Смачні знижки у Фарос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
7: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Залікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
10: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Грань. Наше радио. Наше радио. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Так, друзі, у нас 9 годині, якщо ви пам'ятаєте, я сподіваюсь, була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали у наших слухачів, чи дозволяєте ви дітям сидіти в телефонах, цих інтернетах, і як ви їх контролюєте.
2: І от нам написали наші слухачі, пише нам Марина.
1: Так.
2: Я дозволяю сину сидіти в телефоні, але контролюю, що він там дивиться.
1: Ага.
2: От вчора заглянула, він шукає, як заробити мільйон у 12 років. Кажу, синку, може спочатку навчися за собою тарілку мить?
1: Ну, краса, бізнесмен, це навпаки похвально. Так, а ще нам пише Надія. У нас телефон за розкладом. Годину можна, потім перерва. Але донька завжди, донька знайшла лазівку. Каже, що в неї дистанційна школа, і вона весь день навчається. Але навчається в тік-токах. Я вже думаю, може і собі таку освіту здобути.
2: Ой, та зараз, слухай, з цим дистанційним навчанням дуже багато дітей.
1: Це
2: просто халявлять, скажімо так. Вони оце...
1: От ми навчались.
2: От ми ходили, ми дивились. На задній парті ніхто не трендів. Да, все було класно. Уроки не прогулювали.
1: Ой, але ж такі реалії у нас, друзі, тому, да, на жаль,
2: до речі, про реалії хочу запропонувати вам послухати свіжий випуск новин,
1: а там
2: про те, що в Дарницькому районі Києва розміновують нездетоновану балістичну ракету, тому давайте послухаємо.
1: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. У Прилуках на Чернігівщині під руїнами п'ятиповерхівки шукають людей. Ворог на світанку ракетою вдарив по будинку. Попередньо 5 людей загинули, ще 20 травмовані, серед них 3 дітей. Зараз у місті понад 18 тисяч жителів без газу, фахівці стали до ремонтів. На Полтавщині загиблих 2, ще 7 поранених. Наразі триває рятувальна операція. Військові вночі та на світанку знищили 5 російських балістичних ракет і 39 крилатих. Тим часом у Дарницькому районі Києва розміновують нездетоновану балістичну ракету. Її виявили серед житлових будинків. На місці працюють вибухотехніки. Загалом людям нагадують, в жодному разі не підходити до частин чи уламків ракет і шахедів та не торкатись їх. Сьогодні вони можуть бути розкидані по містах, де бив ворог. Далі про підтримку здоров'я. Кошти на скринінг здоров'я 40+ потрібно використати протягом 2 місяців після зарахування на карту. Про це нагадують пацієнтам. Інакше гроші автоматично повернуться до бюджету. Інформація для туристів. Сильні повені накрили популярні туристичні регіони Іспанії та Греції. У Барселоні і Жероні річки вийшли з берегів, а у Греції на острові Крит через зливи затопило дороги та будинки. Влада радить туристам утриматись від поїздок і стежити за актуальними попередженнями. І на сам кінець легендарний футболіст Ліонель Мессі зіграв свій останній матч за Аргентину. Хоча гра завершилась перемогою над Беніном з рахунком 3-0, Мессі сказав, що це був найсумніший день у його кар'єрі. Це поки що все на цю годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих «Ранковий двіж» на нашому радіо.
4: Реклама.
5: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
6: Краще! Я нарешті виспалася.
5: Ого, ділися секретом.
6: Все просто. Магнікум Адаптоген.
5: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
4: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
1: Я оце читаю, мені так приємно, друзі. Така погода хороша. От послухайте, в Україні стане ще тепліше. У багатьох областях температура підніметься до літніх показників плюс 20, плюс 24. Опадів не очікується. По всій країні буде сухо, хмарність мінлива. Лише на півночі країни буде трошки прохолодніше. Плюс 16, плюс 20. У Києві так само мінлива хмарність, але зараз сонечко у нас тут є. Температура повітря в день плюс 20. Ну, слухайте, я не знаю, оце коли кажуть, що знову прогуляли літо, знову все. А от воно ще з нами. Хто не встиг, друзі, воно ще нікуди не пішло.
2: А поки ви будете гуляти, треба що робити? Піднімати настрій, сміятися.
1: От ви зараз з кимось зустрінетесь, треба ж анекдот розказати.
2: О, а де ж ви його можете почути?
1: А от у нас в рубриці є прикол. Ми обмінюємося жартами, а ви, наші любі слухачі, ще й визначаєте, хто смішніший, так і ще що робите, Владик.
2: І потім надсилайте нам свої приколи.
1: Пісня, друзі.
2: Тому дочекайтеся, за декілька хвилин є прикол.

0: ранковий двіж. Є прикол на нашому радіо.
1: Ой, друзі, не заздрю вам. Зараз будуть у вас животи боліть, будете сміятися, бо стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас смішніший.
2: А потім ще надсилайте нам свої приколи.
1: Так.
2: І от я підготувався, Ніс, а ти?
1: Так що, починаєш ти?
2: Ну, почну, давай. Прикол від Влада. Любий, а я сьогодні без трусиків. Та скільки можна? Я ж сказав, як знайду роботу, все тобі купимо.
1: Ой-ой-ой, да, так скоро й до розлучення не буде. Ага. Так, жарт від Дениса. Галя зайшла в секс-шоп і зникла з кінцями в примірочній.
2: Боже.
1: Ну що? А що, Денис? Всі дорослі.
2: Всі дорослі, да.
1: Таке життя у нас, звичайно.
2: Друзі, ну...
1: З полуничкою, я б так сказав. Так,
2: з полуничкою. Голосуйте, хто із нас був самий смішний сьогодні. Насилайте нам свої приколи, але ж треба знати, куди насилати.
1: Звісно, і за кого голосувати треба, теж ви обрати. Давайте, друзі, я вам продиктую циферки. Номер Viber або WhatsApp. Ми чекаємо ваші прикольчики за циферками. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама. На нашому радіо.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
3: Реклама.

0: ранковий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Так, Денис, ну я так розумію, що з тебе сьогодні тортик, якесь шампанське, да?
2: Чого це?
1: Ну ти ж сьогодні король гумору.
2: Ага, ну так з мене.
1: Треба якось трішки проставитись.
2: А я тобі анекдотів розкажу.
1: Дякую.
2: Ти наступний раз виграв.
1: Давай, свій переможний.
2: Переможний жарт. Галя зайшла в секшоп і зникла з кінцями в примірочній. Все, ти вже в цей раз не смієшся?
1: Ні, я просто не можу осознати, що ти це кажеш, поняв?
2: Чув.
1: Але нам ще надіслали приколи.
2: Давайте.
1: Наші слухачі. От нам пише Марина.
2: Ага.
1: Пише таке. Маруська, що значить бути в тренді? Це значить, що про тебе трендить все село вже.
2: О, да, це
1: у мене таких трендів було, чувак.
2: От я з Запоріжжя, але мене завжди казали, велике село, там всі оце, всі про один одного все знають. Це правда. Так, ще нам Олександр прислав жарт. Якщо хтось назве тебе старим, то вдар його ціпком і жбурни вслід свою вставну щелепу.
1: Я просто уявляю цю ситуацію, ти поняв? Ой, ну, друзі, ми вам...
2: Да, ми вам дуже дякуємо, що ви з нами ділитесь жартами, голосуєте, не забуваєте про нас. Ну і що, треба ж визначати, хто переможець?
1: Давай, визначай.
2: Я думаю, твій жарт.
1: Мій?
2: Да.
1: Ну давай, Маринин,
2: ну,
1: жарт тоді.
2: Маринин, звичайно.
1: Прикол від Марини. Маруська, що значить бути в тренді? Це значить, що про тебе трендить все село вже.
2: Ну, Маруська, ми вітаємо, Марина, щоб ви були в тренді, виходить.
1: Марина,
2: тепер
1: Марина.
2: Тепер королева гумору, то тепер
1: зараз
2: можете ходити
1: королева
2: по селу.
1: Королева гумору моя єдина, Ліна, Марина. Да.
2: Ми вас вітаємо, сьогодні ви чемпіон. Ми можемо десь пересіктись, помінятися парами жартами.
1: О, а ми з вами пересічемося вже завтра в цій же рубриці, в цей же
2: час. Же час.
1: Обіймаємо вас.
2: Цілюємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, Владік, будеш, що ти там вікно дивишся? Ти, може,
3: та дивлюсь,
2: там погоду вже розузнав.
3: Хочеться на вулицю піти, отак подихати свіжим повітрям.
2: Та бо... скоро підемо. Ти давай розкажи, що там взагалі на вулиці відбувається.
3: Бо в Україні стане ще тепліше. У багатьох областях температура підніметься до літніх показників десь 20-24 градуси. Опадів не очікується. По всій країні буде сухо, хмарність мінлива. Лише на півночі країни буде трохи прохолодніше, десь 16-20. А у Києві буде мінлива хмарність. Температура повітря в день 20 градусів.
2: Ну, супер.
3: Все зрозуміло. Але знаєш, що я тобі хочу?
2: Такі... А, ну давай, похвастайся.
3: До нас сьогодні такі гості завітали.
2: Да, шановне панство.
3: У нас сьогодні за декілька секунд в гостях буде Фагот з гурту ТНМК та Ілля Кучман, керівник лейблу 3-го армійського корпусу. Ти уявляєш?
2: Зачекайтесь, друзі.
3: Дочекайся.
2: Декілька секунд.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Друзі, у нас в гостях фагот з гурту ТНМК та Ілля Кучман, керівник лейблу 3-го армійського корпусу.
2: Добрий ранок!
1: Добрий раночок.
3: Вітаю.
1: Ой, можна ближче трішечки до мікрофона, щоб вас було
4: тепер
1: чутно.
4: Чути, да.
1: Ну, розказуйте.
2: Тепер чути, да.
1: Як у вас настрій, як ніч пройшла?
4: Ой, ніч весело пройшла. Прокинулись радісно і вже
2: добре. І добре, добре. Да, повністю підтримуємо.
1: Ну от, слухайте, я от хотів з вами поговорити. Ви ж до нас прийшли з реп-альбомом.
2: Та,
1: от постійно
2: велике,
1: кажуть, що репу українського не існує, що він вже не живий. От
4: хто
1: коментарі,
4: люди, скажи,
1: в інтернетах постійно.
4: Ну,
1: ви сьогодні прийшли поставити крапку в цих питаннях.
4: Та послухайте альбом від тройки і все, і заваліть уже, що ви...
2: Все, блін, я хочу, щоб всі такі писали коментарі, всі зірки. Розкажіть, будь ласка, з чим ви до нас сьогодні прийшли? Що це взагалі таке, як це сталося?
1: Хто доєднався?
4: З гарним смаком Іллі і побратимів. Тому що це ж вони провели, я так усвідомлюю, яку роботу ви провели, віддивитися, відслухати і зробити альбомчик дуже плотний.
2: Ви прийшли з альбомом до нас, правильно я розумію?
3: Так, УНР. УНР.
2: УНР. Українська Народна Республіка.
4: Радіо.
2: Це при...
1: Дуже символічна
2: радіо, перепрошую, так. Це при лейблі, правильно я розумію?
1: Так.
2: І чия була взагалі ініціатива от зробити такий лейбл?
1: Яка мета цього?
2: Так, так.
3: Ну, була ініціатива моя, але не було такої чіткої поставленої задачі, що треба зробити от організацію.
1: Mm-hmm.
3: Робили двіж, от як у вас там програма називається, двіж там ранковий, у нас mm-hmm. був просто двіж. Звав друзів своїх музикантів, щоб пограли на розігріві перед вояками, типу, поки люди збираються. Потім рішив, що можна ще й музички записати якоїсь, ну так епоху випустили альбом. Ну а потім вже є якось лейбл сам
2: посередині. І понеслось.
3: Так, да, понеслось жорстко.
4: 43 трека, що ви розумієте.
1: Ого! Ой-ой-ой. А є хто відмовився, наприклад, із таких?
3: Ну, так, да, є, були люди, які відмовились там по якимось причинам, там хто, хто був зайнятий, хто іще щось. А були ті, хто просто відмовились, ну, ми нікого не осуждаємо, типу, і ще буде час долучитися до других ініціатив, якими ми будемо займатися.
1: Бо ми ж читаємо, в цей раз це був тільки реп, правильно? Реп.
3: Так, так.
1: А можливо, в майбутньому
3: це
1: буде.
3: Це була антологія українського хіп-хопу, по факту.
1: Ага.
2: А от ви сказали за ініціатива. Які ще плануються, можливо?
3: Ну, щось таке буде, от в такому розрізі будемо щось.
2: Теж музикальне.
3: Так, так. Далі,
1: я знаю,
4: спочатку цей послухайте, що ви завтра дивитеся.
1: Так, ну сьогодні ж ви презентуєте пісня «Вільний».
4: Так.
1: Так, а ну розкажіть детальніше про пісню.
4: Ух, ну вона, знаєш, це, що називається, воно заметчилось, як це зараз модно говорити, тому що пісня народжувалась, створилася, вона, знаєш, виходить, що це такий телеміст, словесний міст, щось із минулого, щось із сьогодення, ага. Щось із завтрашнього дня, воно отак от замечилось, і в процесі вже продакшн, я просто, знаєш, робив трек, і ти приходить Ілля, говорить, у нас така ідея. Я ставлю, говорю, от ми якраз от набросочок є, мені здається, що він просто, от, мені здається, під вас ляже. Mm-hmm. Ставлю їм набросок, і вони говорять, вау, так це ж те, що нам треба. От, от так воно все збіглось, що називається.
2: А Ілля щось махає, що ні, не так було.
3: Ні, даже сильніше було, тому що Фогот поставив демку, я послухав її, я такий, блін, я тобі тільки що розповідав там півгодини про те, що чого мені, на мій погляд, не вистачає зараз, і що було б класно зробити. І ти ставиш демку, яка вже готова, типу. А це якраз те і є, що, про що ми тільки що говорили з тобою.
2: Фагот за півгодини накидав, вишенька демку
4: там,
2: зробив.
4: Там було, там набагато було ще смішніше, тому що текст писали ми, цитата з «Метаморфози» дернулась з минулого, а текст писали з Ольгою Навроцькою тоді ще, на початку року, це давно було. І, типу, і вона просто, знаєш, писала текст, і говорить, вау, мені так от воно як-то вайбує, типу, от може тройки запропонувати. І щоб ти розумів, буквально за 2-3 дня мені дзвонить тройка, говорить, є пропозиція, давай зустрінемось, поговоримо.
2: Ой, ну це судьба.
4: Я тоді зрозумів, що, знаєш, це ну, як, ну, знаєш, зірки розклалися.
1: Так це ж ще й благодійність, правильно, в цьому
4: є? Звісно, так.
1: Все, якщо ми слухаємо, це роялті з музичних прослуховань, розкажіть,
3: так,
1: як вони йдуть?
3: Так, всі, от, на прикладі ТНМК, на прикладі Фогота і всіх артистів, всі треки артисти віддають, і роялті з треків отримує напряму лейбл 3-го армійського корпусу. Вони не йдуть через дистрибуцію артистів, вони йдуть напряму нам, і Сразу гроші донатам напряму йдуть.
1: Ну, ти ми можемо сказати, що якщо ви, друзі, слухаєте ці пісні, так, ви автоматично донатите.
3: Про це треба говорити, так.
1: Слухайте, ну це взагалі вау.
4: Ну, зараз по-іншому ж неможливо, розумієш. Якщо нуль не втримається, то українська культура зникне.
1: Це
4: постійно
1: правда,
4: постійно треба наголошувати.
1: Не на хіп-хоп часу, не на музику загалом. Ну що, я пропоную вже запрем'єрити, да, послухати. Друзі, робіть гучніше приймачі. Пісня «Вільний».
4: Йо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Розумієш? Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: От сижу і думаю, Дініс, так. А що ж мені сьогодні робити?
2: А що, я не знаю, що. Я давай, може, у зірок спитаємо, що
1: давай
2: тобі
1: спитаємо.
2: Робити. І не тільки тобі, а всім нашим слухачам.
1: Алло, алло, зірки?
2: Алло, да.
1: О, прислали, все.
2: Так, давай. Овні присилають завжди першими. Так, це у нас Фозі, Манатік. Овни відчують, що більше не хочуть задовольнятися стосунками, в яких занадто багато недомовленостей.
1: Правильно, друзі, бо в стосунках постійно треба говорити. Да. А якщо хтось не говорить, то і на що вам така людина?
2: То й мовчить.
1: Тельці, це у нас Влад Солонський, о, це я, і Надя Дорофеєва.
2: О, це я, це вона.
1: Ого, ти така красива.
2: Так.
1: Сьогодні краще прямо сказати, що вас турбує, і спокійно визначити власні межі в сімейному колі.
2: Слухайте, тельці, дуже буде важко це в сімейному колі казати щось прямо, можна ще пошапки.
1: Да, батя сидить, кому матріархат. Ти будеш розказувати, ти?
2: А, це якщо батя, то взагалі навіть можна не пробувати. Так, близнюки, серед них Тарас Тополя, Ксенія Мішина. Ваш розум працює швидко, тому сьогодні день особливо добре підходить для досліджень, роботи та складних завдань.
1: Так, швиденько все зробили до обіду і будете вільні. Раки, молодець. Це у нас Артем Півоваров і Сергій Притула. Творчі так. Заняття сьогодні допоможуть почуватися краще.
2: Це завжди так працює, навіть не сьогодні, але сьогодні особливо, друзі.
1: Після такої ночі,
2: після такої ночі треба чимось зайнятися, картину помалювати.
1: Відволіктись.
2: Да, це правда. Леви, серед них Олександр Пономарьов, Світлана Тарабарова. Старі сімейні обставини, невирішений конфлікт або розмова можуть знову вийти на перший план.
1: О, я все, що на першому плані, треба теж швиденько вирішити і забути.
2: І на другий план.
1: І на другий, так. Діви, це у нас Денис Йокзнен. Добрий день.
2: Добрий день.
1: І Альона Маргалієва. Ви здатні швидко зібрати потрібну інформацію, зіставити факти і дійти висновку, який раніше здавався недосяжним.
2: Ну, я сьогодні спробую, друзі. Якщо є тут слухачі з нас Діви, давайте сьогодні це спробуємо.
1: Дініс мені вже казав, що він сьогодні не хоче думати, але доведеться.
2: Не тим місцем. Терези, серед них Дар'я Білодід, Джері Хейл. Терезам варто уважніше поставитись до грошей і не намагатися компенсувати поганий настрій спонтанними покупочками.
1: Але сьогодні щось мікро можна собі купити.
2: Ну,
1: перекусити смачненьке, да, щоб був гарний настрій.
2: Цукерочку якусь.
1: Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і співачка Лелека.
2: Так,
1: не варто
2: там
1: приховувати особисті бажання та почуття. Особливо, якщо ви розумієте, чого саме хочете від стосунків.
2: Ох, тут страсть у скорпіонів. Да, треба розмовляти, треба не то, що розмовляти, треба сразу брати і робити. Да. Стрільці, серед них Іван Люлєнов, Євген Клопотенко. Час наодинці з собою допоможе впорядкувати думки та зрозуміти, яке рішення дійсно відповідає вашим інтересам.
1: Дініс,
2: о, як важко ж.
1: Дініс, все понятно.
2: Ну, у вас тут ще щось.
1: Козероги, це у нас Андрій Хливнюк і Віктор Павлік.
2: Так.
1: Козероги можуть по-новому поглянути на своє оточення і помітити, наскільки взаємними є стосунки з колегами.
2: А, отак от десь стать зі сторони подивитися на цих колег і понять.
1: Дініс, у нас з тобою взаємні стосунки?
2: Ні в коєму случаї. Так, Водолії, серед них Володимир Зеленський, Брикулець. В стосунках говоріть впевнено і пояснюйте, яку користь принесе ваша пропозиція.
1: Так, значить є пропозиція сьогодні зібратись ввечері, подивитись кіно і нічого не робити.
2: Так, і це мінус 3000 гривень.
1: Да, отак тільки хороша виходиш з дому. Риби, це у нас Макс Барських і співачка Скайлер. Не варто сприймати кожну тривожну думку за істину.
2: Mm-hmm.
1: Відокремлюйте власні припущення від реальних фактів.
2: Ой, рибки, це я вам
1: тривожніки
2: не
1: тривожніки сьогодні страшно.
2: Да, це треба вам поработати над цим. І гороскоп для всіх. Досліджуйте нове, ставте запитання та зберігайте зв'язок із власним життям.
1: І все у вас буде класно.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ой, я так бачу, вже Владик щось веселий, вже намилився, да, на вихід?
2: О, да, намилився. А, я милився вранці.
1: На буфет якийсь.
2: В душі милився.
1: За сосиска в тісті.
2: Да, це обов'язково, бо обід це дуже важливо. Але, бо це сьогодні підтримує і твоє ментальне, і твоє психічне. Не знаю, їжа мені завжди допомагає.
1: Да.
2: Але що допомагає Танечці Малініної, мені
1: щас
2: хочеться дізнатися.
1: Таня, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
2: Так. Ну, розказуй,
1: як ти менталочку тримаєш після таких ночей?
3: Давайте, як і всі, мабуть. Я також люблю поїсти, знаєте. Про здорове харчування я буду думати завтра, а сьогодні я дозволю собі щось смачненьке.
2: А це що, наприклад?
1: А ну.
3: Та пироженку.
2: О, це ти жорстка, звісно.
1: А потім Таня нам тут калорії рахує. Ну, понятно.
3: Жорстка я.
1: Так що, ну тоді ми залишаємо.
2: А завтра буде казати: "Ой, я це вчора з'їла пироженку, що мені робити?"
1: Ні, ми тільки попросимо Таню з'їсти вони в ефірі, щоб не було там: "Добре,
3: добре, обіцяю так не робити і картати себе за це не буду."
2: Супер, друзі, тоді ви в безпечних руках, ми вас залишаємо.
1: Залишаємо Танюшу тут, а ми підемо. Завтра вже побачимося на цьому місці у цей же час.
2: Почуємося о 8 ранку, друзі. Обіймаємо вас.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про тепло у Вараші на Рівненщині. Сьогодні розпочався опалювальний сезон. Традиційно першими теплі батареї будуть у садочках та лікарнях. У Києві опалювальний сезон розпочнуть не у визначену календарну дату, зазвичай це середина жовтня, а з урахуванням погодних умов реальної температури повітря. Наразі вона дозволяє відкласти запуск системи опалення, пояснюють у місцевій владі. Проросійський обстріл у Прилуках. Кількість поранених зросла до 25, ще шестеро людей загиблі, серед них дитина. На світанку окупанти влучили ракетою в п'ятиповерхівку. Для місцевих, чиє майно пошкоджене чи зруйноване, просять звернутися до ЦНАПу за адресою Івана Скоропадського, 102А. Також поруч з руїнами розгорнули оперативний штаб. Далі про захист. Збройні сили Швеції вперше в межах місії НАТО відправлять комплекс «Петріот» та близько сотні військовослужбовців до Польщі. Вони захищатимуть стратегічний логістичний хаб в Жешові, через який до України надходить військова та гуманітарна допомога. Інформація для батьків. До осінніх канікул готуються київські школярі. Їх рекомендують провести з 26 жовтня по 1 листопада 2026 року. Однак школи зможуть коригувати дати залежно від безпекової ситуації. І наостанок, у британському парку дикої природи 5 африканських сірих папуг довелось ізолювати від відвідувачів. Все через те, що птахи почали лаятись. Навчились нецензурних слів під час карантину. Працівники кажуть, папуги лаються ще більше, коли люди сміються. Тож їх переселили подалі, щоб особливо не чули маленькі відвідувачі.
0: Наше радіо.

0: Козацький характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
7: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
6: Та скільки ж тут нулів?
8: Ще трошки є приватпідписки.
9: Тепер нові тарифи.
10: Послуга підписка підключається в приват 24 по відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг по за послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. З приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Реклама.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дієві добавки не є лікарським засобом.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmark.

0: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Реклама.

0: Знай наших.
1: В твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: заправляєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама. Ти слухаєш
3: наше.
2: Наше.
3: Наше.
2: Радіо.
3: Наше.
2: Знай наших.

0: друзі, Фая з роботою Arrivederci тільки що була в ефірі нашого радіо, але я кажу вам не Arrivederci, а всім привіт, всім прекрасного робочого дня і вітаю вас. Сьогодні середа, у нас з вами на календарі, екватор цього чудового тижня. Мене звати Таня Малініна, як завжди проведу з вами весь робочий день. Ми до 18-ї будемо спілкуватися, звичайно, будемо обговорювати все, що сталося в українському шоу-бізнесі та й взагалі в Україні, тому що ніч сьогодні майже по всій території країни була неспокійна, тривожна. На жаль, є, звичайно, і скорботні новини, але в будь-якому разі, друзі, давайте триматися, підтримувати один одного, бо без цього зараз ніяк. Ну і, звичайно, скажу на правах реклами. Якщо у вас сьогодні купа справ, от у мене, наприклад, сьогодні до лікаря треба, потім на каву в кафе з чоловіком, а ще нові кросівки було б добре купити. Але я спокійна, бо є ж картка Розетка. Оплачую карткою Розетка покупки, що відповідають умовам бонусної програми, і отримую бонусні гривні. Їх одразу можна використовувати як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми лояльності. Словом, дуже раджу. Сплачуйте замовлення цією ж карткою на Розетка, щоб також отримувати бонуси. Оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки Unix Bank. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама, ну а ми давайте з вами рухатись далі і, звичайно, почуємось буквально за дві музичні роботи. Далі у нас по курсу «Друга ріка» з роботою «Секрет» та Ірина Білик з роботою «Мі Амор». Ну а потім почуємось і обговоримо сьогоднішній день, 7 жовтня, який, знайте собі, привід принаймні для того, щоб трішечки розвантажитись. Все вам розкажу, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 2014. Вересня 2025 року.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Про кохання нам з вами тільки що співала чудова Ірина Білик. Знаєте, в неї всі пісні про кохання. І це тим і класно слухати, тому що ти завжди знаєш, чого очікувати від пісень Ірини Білик. Про кохання, про романтику, про якісь чудові, приємні почуття. Але ж, друзі, знову ж таки, як і казала минулого разу, ми продовжуємо підтримувати один одного, тому що ніч сьогодні майже на більшій території нашої країни була важкою, була тривожною. Тому все-таки переводимо дух, продовжуємо працювати на перемогу. І саме зараз давайте оберемо собі привід для того, щоб хоча б трішечки, але розважитись і перевести дух. Отже, сьогодні, друзі, Всесвітній день дій за гідну працю. Пам'ятайте, друзі, що будь-який труд ваший має бути оплачений і оплачений достойно. Тож, пам'ятаємо і знаємо собі ціну, ну і, звичайно, працюємо далі на перемогу. Також Всесвітній день бавовни сьогодні. Обожнюю це слово, але не в плані бавовни, до якої ми з вами вже, знаєте, інтерпретували все те, що відбувається навколо нас, а справжньої бавовни, з якої роблять тканину і прекрасну дихаючу тканину. Тож, вітаю вас з сьогоднішнім днем. Ну і також Всесвітній день фінансового планування. Пам'ятайте, що правильно вміти розпоряджатися своїми фінансами – це завжди круто. І завжди йде вам на користь. Тож, День фінансової грамотності святкуємо разом. Ну і з приводу того, що стосується погоди, отже, якщо у вас за вікном так само, така сама погода, як і за вікном студії нашого радіо, вона конкретно тепла і ясна, то така погода протримається ще приблизно 3 тижні. Ну і все-таки сьогоднішній день нам дійсно передбачає з вами погоду на майбутню зиму, тож я щиро сподіваюся, що погода буде м'якою і теплою. Ну і зима, власне, буде такою самою. Ну а поки що це все. Друзі, ми обов'язково почуємось з вами вже після 12-ї, а поки що пропоную послухати Альону Маргалієву з роботою «Музико», Скрябіни Калуш, то є Львів, та Монаті кружить. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім з вами після 12-ї знову обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: дисципліни.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, малохмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 141.11.2016. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
0: Реклама.
11: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Друзі, Тіна Кароль з роботою «Вище хмар» тільки що була в ефірі нашого радіо. І це пісня, яка отримала просто неймовірну кількість переспівів, неймовірну кількість нового звучання. Ну і, звичайно, у виконанні самої Тіни Кароль вона прослуховується просто фантастично. Тож я дуже сподіваюся, друзі, що пісня вам подобається. Ви трішки згадали безпосередньо щось зі свого життя, коли слухали цю пісню. Бо вона настільки давно вже вийшла, що у кожного, точно, я більш впевнена, є свої якісь думки, спомини і згадки з приводу цієї роботи. Ну, а я скажу на правах реклами. Звичайний день, коли багато справ. Куртку купити, у кафе пообідати, на «Розетка» щось замовити. За покупки з карткою «Розетка», що відповідають умовам бонусної програми, ви можете отримувати бонусні гривні. Використовуйте їх як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми лояльності. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua, емітент картки «Юнексбанк». Банк. Ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців, річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua на правах реклами. Ну а ми давайте з вами почуємось обов'язково вже буквально за декілька пісень для того, щоб черговий раз поговорити. Ну і, друзі, наближаємось до 13-ї. День сьогодні трішечки складний, тому що ми з вами не виспались через країну терористи, з якою ми, на жаль, ще й досі межуємо, через трагічні наслідки після цих обстрілів також трішки треба збирати себе докупи. Тому, друзі, тримаємося, тримаємо один одного, ну і, звичайно, почуємось з вами обов'язково вже буквально за дві музичні роботи. Тож, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук. Driving Emotion».
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш... Наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, гурт «Казка» з роботою «Пісня сміливих дівчат». Знову ж таки, був в ефірі нашого радіо «Самотілька», що і ми бажаю нам всім з вами бути сміливими, триматися, ну і, звичайно, не давати нас зламати. Але пам'ятайте, друзі, що також свою нервову систему потрібно трішечки розвантажувати періодично. Тим більше, після таких ночей ми всі знаємо, що сьогодні відбувалося вночі на території нашої країни. Тому, друзі, дійсно розвантажуємо себе, тим більше, що погода сьогоднішня нам з вами говорить про те, що можна навіть розслабитися трішки на вулиці. Пройтися, прогулятися, отримати заряд вітаміну Д, тому що сонце на вулиці неймовірне. Ну і, звичайно, провести цю годину обідньої перерви, яка буде буквально за 10 хвилин, з кимось, хто дуже близький вашому серденьку, з тими, з ким можна поговорити про що завгодно. І, звичайно, поділитися теплими почуттями. Тож дуже сподіваюся, що у вас це вийде. І, звичайно, зробити це потрібно з 13-ї. Тому що, друзі, саме з того часу, ну як вже заведено, ну так же склалося, що саме в цей час починається обідня перерва. Якщо у вас вона трішечки раніше, трішки пізніше, нічого страшного. Пам'ятайте, що для себе загалом завжди потрібно давати годинку для того, щоб передихнути і трішечки насолодитися часом для себе. Ну і я, Таня Малініна, до речі, чекатиму вас тут в ефірі вже після 13-ї. До речі, зроблю таки невеличку вудочку, закину і скажу вам про те, що сюди в студію нашого радіо о 14-й прийде гість для того, щоб презентувати свою нову роботу. Ну а хто це буде, що це буде за пісня? Всі подробиці я вам скажу вже буквально в наступній годині. Тож, друзі, дочекайтеся. Все це буде, але вже після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFFY Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на effy.org.ua. Радіопартнер EFFY Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
0: Реклама.

Наше радио. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
0: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пат «Київстар» номер 2175, лоїзний виробчанків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
0: Реклама. Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Друзі, Максим Бородін тільки що був в ефірі нашого радіо. Прекрасна робота, яка називається «В першу чергу». До речі, з цією піснею Максим Бородін був в чарті найкращих, тому що ця пісня вам подобається, але недовго. Але знаєте, що я вам скажу? Що у Максима Бородіна виходять абсолютно нові роботи. І, звичайно, я більш впевнена, що його чергова робота також буде в чарті. Тому що вони в нього романтичні, класні, приємні, знаєте. І такі ода зізнання в коханні жінці абсолютно в кожній його музичній роботі. До речі, давайте ще скажу про те, що от зовсім скоро розпочинається його тур Україною, тому ви можете подивитися, в якому місті чекати Максима Бородіна. Тур, який розпочинається от в жовтні, буде тривати до наступного року, і навіть в 2027-го декілька міст він ще й відвідає. Ну і давайте далі з вами знайомитися з його творчістю і обговоримо пісню, яка називається «Я не бажаю іншої долі». Ця пісня вийшла буквально 3 місяці тому, це, можна сказати, новинка. І це щира музична історія про справжнє кохання, підтримку та вибір бути поруч попри будь-які життєві випробування. І нехай ці слова будуть опорою на наш сьогоднішній день. Тому що ніч була важка, і, знаєте, інколи навіть слів недостатньо для того, щоб описати, яка та сама ніч була для нашої країни. Тому давайте будемо поруч попри будь-які життєві випробування. Підтримувати один одного будемо. Ну і, звичайно, почуємось з вами буквально за 2 музичні роботи. І скажу, хто сюди в студію нашого радіо завітає о 14:00 для того, щоб презентувати свою нову роботу. Все розкажу, залишайтесь разом зі мною, друзі, попереду найцікавіше.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Друзі, це тільки що були ДНК та Темра. І у темну ніч в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, друзі, в темну ніч відбувається дуже багато всього цікавого. Але, як мінімум, ми точно знаємо, що ця ніч, яка була темною, на жаль, була неспокійною для нашої країни. Проте, пам'ятаємо, завжди після темної ночі завжди приходить світанок. І світанок робить наше життя кращим, світлішим. Тому ми не подаруємо той самий світанок нашим ворогам. І, звичайно, будемо клясти їх всіма словами, які тільки можемо. Дозволено. Це тільки плюс нам з вами в карму. Але давайте концентруватися на приємному, друзі. Сюди, в ефір нашого радіо о 14-й, ми чекаємо співака Давид, який буде презентувати свою нову роботу. Отже, ми з ним поспілкуємося і, звичайно, ту саму пісню послухаємо. Дочекайтесь обов'язково, все це буде о 14-й. І, звичайно, з усіма подробицями вже почуємо з вами в наступній годині. Тож, до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Друзі, 14:01 в Україні. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна, але також я тут в ефірі в студії нашого радіо не сама. Тому що, як і обіцяла, сюди до нас завітає співак для презентації своєї нової роботи, і ми маємо можливість з ним познайомитися. Я вас вітаю і рада познайомитись. Давид в ефірі нашого радіо. Привіт тобі.
3: Всіх вітаю, вітаю наше радіо. Дуже дякую, що можу сьогодні бути з вами в ефірі. Вітаю всіх українців. І хотів би сказати дякую всім захисникам і захисницям, що можемо бути сьогодні в ефірі. Дуже дякую.
2: Так, навзаєм. Я також дякую, тому що дійсно після сьогоднішньої ночі, яка була, знаєш, все-таки треба їм і подякувати, і не один раз. Так. І нашим захисникам нашого неба також дякуємо.
3: Так.
2: Тож, ми сьогодні презентуємо твою першу таку сольну роботу. Наскільки я знаю, вона називається «Засинай», але перш за все я б хотіла тебе познайомити з нашими слухачами. Розкажи трішки про себе.
3: Мене звати Давид Маскиса. Я приїхав до повномасштабної війни в Україну.
2: Так.
3: Я повернувся. Був в Німеччині вже довго. Ось, і повернувся вже перед війною. Пішов, приймав участь в бойових діях.
2: Захищав нашу країну.
3: Приймав участь в бойових діях. І зараз вже по стану здоров'я відновлююсь, можна так сказати.
2: І так. Даруєш нам тепер даруєш нам свою музику.
3: Повернувся в музику, так.
2: Повернувся. Ти давно займався музикою?
3: Я з 5 років займаюся музикою, так.
2: Клас! Тобто це покликання з дитинства.
3: Так, все життя займаюся музикою, так.
2: Супер! Слухай, ну твою роботу ми обов'язково зараз послухаємо, бо в мене велика просто кількість питань, дуже б хотілося поговорити. Отже, музикою займаєшся з дитинства. І про тебе дізналися конкретно, коли ти на домі звукозапису проєкту Тіни Кароль, так, на великий загал, ну, наскільки я знаю.
3: Це був такий камбек, можна сказати,
2: ага.
3: Да, великий. Дуже мені приємно було, що мене Єрмак позвав до Тіни Кароль заспівати таку круту дуже пісню Положинського «Тартака». Тобто це була дуже крута пісня, дуже важка, було її дуже важкувато співати, але ми впорались, і вийшов дуже класний рімейк на таку круту пісню. Да.
2: Давайте я нагадаю про те, що, друзі, проєкт «Дім звукозапису» – це конкретно проєкт Тіни Кароль, в якому вона відроджує пісні, які вже були трішечки підзабуті, можливо, або просто пісні, які потребують бути почутими саме зараз. І саме там ти виконав із співаком, боже, Єрмаком, прекрасну пісню, яка називається, якщо я не помиляюсь, «Мій лицарський хрест».
3: «Поплач зі мною, мамо».
2: «Поплач зі мною, мамо». Це інша пісня гурту «Тартак», «Мій лицарський хрест». Але, тим не менше, прекрасна робота, яку я пропоную послухати. Боже, «Поплач зі мною, мамо, коли я загину».
3: Дуже,
2: за свою землю,
3: дуже
2: за
3: важко,
2: Україну.
3: Дуже важко.
2: Чудова пісня, друзі, обов'язково, мене ж мурашки зараз пішли. Я обов'язково вас дуже прошу зайти і подивитися безпосередньо цей випуск, послухати цю пісню і побачити нашого гостя там безпосередньо у своїй, так би мовити, в своєму озері музики. І також давай тепер поговоримо конкретно про цю роботу, яка називається «Засинай». Що це за робота?
3: Дуже було багато вагань писати щось. Якось теж було трошки важкувато писати взагалі щось після всього. І просто якось сіли на студії і почали щось шукати просто, і тут запропонували такий прикольний хіт з цим треком. Мені дуже сподобалось, що там і гітарка є, і класний інструментал. Ось, і розвили, і вийшла, до речі, дуже класна пісня. Прямо я просто не хочу дуже багато зараз про неї говорити від себе, тому що хочу, коли вона вже вийде просто на площадки всі, щоб кожен для себе її сприймав от так, як він її хоче сприймати. От, тому що я зараз можу нав'язати там свою якусь думку, да, і потім вже будуть її слухати трошки по-інакшому.
2: Слухай, це дуже розумно.
3: Да, дуже розумно.
2: І не можу не запитати, чи плануєш ти відео безпосередньо на цю пісню, якийсь відеокліп, відеоряд?
3: Кліп вже є.
2: А ти його не знайшла?
3: А він скоро буде. Він, ага. він вийде тільки завтра.
2: Ага, да, тобто да, він да, в плані да, того, що він готовий, але поки що побачити.
3: Так, так, він готовий, але поки
2: добре,
3: що не.
2: Добре, заінтригував. Дуже хочеться побачити, що ж там таке цікавеньке. Так, і поговоримо про те, що ти просто вриваєшся в наш український шоу-бізнес не тільки з піснями, а й з тим, що ти є коучем. Як правильно сказати, коучем вокальним
3: так.
2: певного конкурсу
3: так,
2: на українському телебаченні.
3: Так.
2: Давай скажемо, що це за конкурс і що ти там робиш.
3: Це «Голос країни». Так, друзі, це «Голос країни». Я теж був учасником «Голосу країни», я дійшов до суперфіналу на «Голосі країни», це був 12-й сезон. Так. І так склалося, що мені побачили цю людину, яка вміє спілкуватися з людьми і якось їх класно налаштовувати на сцену там і так далі. Да. І позвали мене на, ну, це реально дуже масштабний проект, дуже круто в ньому брати участь і да, я вас закликаю подивитися, буде дуже класний випуск. Да.
2: Я тобі скажу, що не дивно, що тебе покликали бути там коучем, тому що в тебе дуже терапевтичний голос, дуже заспокоюючий. Тому я думаю, що ти дуже допомагаєш учасникам, які є там. Ну і звичайно, я думаю, що ми будемо дивитися, друзі, саме «Голос країни», і будемо знати, хто стоїть за лаштунками цього прекрасного шоу.
3: Да.
2: Ну, але то все буде потім, буде за лаштунки, будемо дивитися, дізнаватися, але зараз я пропоную віддати всі лаври пісні, яку ми послухаємо. Пісня «Зосинай» ексклюзивно в ефірі нашого радіо. Більше того, пісня буде виконуватися наживо на сцені студії нашого радіо. Тож, як це було, ви зможете подивитися на нашому ютуб-каналі «Наше радіо». А поки що я тебе вітаю з прем'єрою.
3: Дякую.
2: Поїхали слухати «Зосинай», Давид, в ефірі нашого.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Але у апарат.

0: впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
6: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Реклама. Наших.

«Знай наших».

0: друзі, це пісня, яка має 43 мільйони переглядів на Ютубі, точніше відео до цієї роботи, називається вона «Тебе це не стосується». Автор Пачі, якого ми вже з вами точно знаємо, і він, якщо я не помиляюся, ще ні разу не приходив в студію нашого радіо, ну, можу помилятися, звичайно, але все-таки його пісні продовжують не те, що підривати, а просто віруситися в українському шоу-бізнесі, і це, до речі, одна із тих пісень, яка точно має величезний вплив на маси. Ну і також скажу вам, що буквально от місяць тому вийшла нова його робота, яка називається «Нірвана». Ви ще можете подивитися відео до неї на його одноіменному ютуб-каналі. Будь ласка, заходьте, дивіться, будьте в курсі української музики. Ну і, звичайно, нарешті, я дуже сподіваюся, що знову він скоро прийде сюди в студію нашого радіо для того, щоб презентувати якусь чергову свою роботу. Ну а чого би ні, пора вже, так би мовити, чекаємо. Ну а зараз я вам нагадаю, друзі, 14:38 на студійному годиннику. Ми продовжуємо з вами спілкуватися, продовжуємо тримати вас в курсі з приводу того, що відбувається навколо, тому що ніч сьогодні, я нагадаю, була трагічна в столиці, і не тільки в столиці, а і, друзі, в інших областях. Тому давайте тримати руку на пульсі і знати, що відбувається навколо нас. Ну і, звичайно, до нашої наступної зустрічі є що послухати. Отже, зустрінемось з вами після пісень від Алексєєва «Слова крізь душу» та «Без обмежень». Ну а потім почуємося, знову поговоримо, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. День запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: тіла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, Монатік тільки що був в ефірі нашого радіо «Саморобота Нумо» прозвучала. Я нагадаю, що це друга композиція з трилогії від Монатіка. І таких трохи мексиканських ритмів додав він нам з вами. Послухали ми чудову роботу і, знаєте, просто захотілося трішечки порухатися. Тому що, я нагадаю, тривога може застоюватися в нашому тілі, можуть застоюватись негативні емоції, а нам не можна їх в собі акумулювати, їх треба виплескувати. Тому, друзі, знову ж таки, ті самі негативні емоції нехай виходять із нас з вами. А лють свою давайте трансформувати у донати для наших сил ЗСУ. Зараз їм це дуже необхідно. Ну і, звичайно, друзі, я нагадаю вам, що треба обов'язково знати, що відбувається навколо нас, тим більше, що ніч сьогодні на території нашої країни була тривожною і трагічною. Тому що відбувається на цю годину з приводу новин, я пропоную нам з вами послухати саме о 15-й. Не пропустіть, будь ласка, черговий випуск. А мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, в даному випадку до 18-ї. Тож обов'язково почуємось з вами вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Прилуках на Чернігівщині уже 14 загиблих після ударів по житловій забудові. Серед них і четверо дітей. Травмованих більше як 50. А у Кременчуку на Полтавщині число поранених зросло до 34. Росіяни обірвали життя двох городян. Пошкоджено приватні оселі та житлові багатоповерхівки. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Окупанти били по Кіровоградщині. В Олександрії загинуло двоє людей, поранених троє. Далі про фінансову допомогу від ЄС. Будемо із дронами, перехоплювачами і ракетами. Більше мільярда євро на придбання нам виділив Євросоюз. А до кінця поточного року Київ від Брюсселя усе, що може отримати, понад 28 мільярдів євро. Для цього наші урядовці та народні депутати повинні виконати зобов'язання. І про турботу. У Києві визначили 38 установ, де взимку, якщо станеться щось надзвичайне, прийняти зможуть понад 2000 людей у скруті. Вони у кожному із 10 районів. Водночас загалом взимку допомога може знадобитися більше як 500 000 городян. Тепер про моніторинг самопочуття. Більше як 750 тисяч українців уже скористалися національною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Такі дані Мінохорони здоров'я. Держава на огляд виділяє 2 тисячі гривень, а пройти обстеження можна у різних медзакладах – від комунальних до приватних по усій країні. У переліку понад 2700 локацій. Послуга доступна в Дії. І наостанок про наукове. Вони розгадали загадку дзеркальних молекул. Лауреатами премії Нобеля із хімії стали французькі та японські науковці. Вони пояснили, чому молекули існують у двох варіантах. Їхня праця важлива для фармацевтики, медицини та хімічної промисловості. Завтра дізнаємося лауреата Нобелівської премії з літератури.
1: Наше

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього

0: На аптека.ua.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Зв'язок. Це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо. Знай наших.

0: Відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: от, знаєте, що б не відбувалося в житті, нам з вами все одно треба продовжувати проживати його щасливі моменти. Ну, принаймні, намагатися. І створювати ті самі моменти. І обов'язково думати про те, як в таких умовах будувати те саме щастя і наше з вами життя. Ну, і не відкладати нічого на потім, бо я завжди вам нагадую про те, що ми маємо цінувати абсолютно кожний момент. Тож, пропоную за 10 хвилин поговорити про Тоню Матвієнко, яка, до речі, на минулому тижні приходила сюди, в студію нашого радіо, щоб презентувати свою нову пісню. І от вона в ці складні часи не покидає роботу над собою, тож в чому та сама робота полягає і як зараз себе почуває Тоня Матвієнко, я вам обов'язково розкажу вже зовсім скоро, а точніше за 10 хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: волосы.
1: Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
2: Твої долоні.
1: Просиджу разом у однім вагоні.
3: Наше радіо.

0: що ж, друзі, після чарівних пісень треба продовжити говорити про чарівних українських артисток. І от поговоримо, як і обіцяла, про Тоню Матвієнко. Отже, вона відверто розповіла, що цієї осені вперше по-справжньому відчула стан, який сама називає осінньою депресією. Співачка зізналася, що останнім часом у неї періодично опускаються руки, зникає бажання щось робити і з'являється відчуття сильної апатії. Але вона намагається не залишатися в цьому стані надовго і щодня буквально нагадує собі, що має сили рухатися далі. Цей стан знайомий, я вам скажу, абсолютно всім українцям і жителям столиці також. Проте все одно співачка продовжує працювати над собою і затвердила, що повна відмова від алкоголю якраз допомогла їй схуднути. І зараз співачка, до речі, дуже гарно виглядає. Тож, друзі, щоб там не було, не забувайте про головну мету нашу з вами. Це робота на перемогу і тримати один одного і себе в першу чергу. Ну і як завжди, нагадаю, друзі, що о 16-й будуть новини, тож послухайте, що відбувається навколо нас з вами. А мене звати Таня Малініна, з вами буду до кінця робочого дня, як і завжди, тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Регляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та vstbank. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радіо. Знай наших.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. У Слов'янську на Донеччині FPV-дрони окупантів поцілили по автобусу та легковику. Загинула людина і ще двох поранено. А у Броварському районі на Київщині травмовано жінку. Однак найбільш руйнівними удари були у Прилуках на Чернігівщині. Загинуло 14 людей, більше 50 зазнали поранень. Про двох загиблих і понад 30 травмованих відомо у Кременчуку на Полтавщині. Далі про гостей. У Києві з візитом військові представники усіх 32 країн-членів НАТО. Очолює делегацію італійський адмірал. Мета – зустрічі з керівниками Генштабу ЗСУ. Із ними говоритимуть про майбутню допомогу і ситуацію на фронті. Це перший за 8 років такий візит до Києва. Тепер про шахрайські схеми. У пенсійному фонді заперечили інформацію окремих телеграм-каналів про те, що літні українці можуть втратити виплати і пільги, якщо ігноруватимуть повідомлення. Аферисти прагнуть одного – змусити перейти за посиланням на фішинговий ресурс. У пенсійному фонді закликають користуватися лише перевіреними джерелами інформації. І про рідне слово. Українська мова може стати предметом випускного іспиту у німецькому Гамбурзі. Дві партії пропонують закріпити ініціативу на місцевому рівні. Пояснюють, рішення дозволило б забезпечити справедливі освітні можливості для молоді. Торік у школах міста навчалося близько 5,5 тисяч дітей та підлітків із України. Розглянути ініціативу депутати мають 14 жовтня. І наостанок. У Луцьку висадили гай. 35 молодих дубів прикрасили центральний парк. На честь 35-ї річниці Незалежності України назвали його «Гай Незалежності». Громада певна, місце нагадуватиме кожному про подію державної величини.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Нова

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» запитуйте в аптеках.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще, я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.
5: Я на

Наше радио. Знай наших.

0: продовжуємо з вами, друзі. Звичайно, дні в Києві не стають спокійнішими. Ми з вами працюємо так само, як і працюють наші артисти, військові, абсолютно всі. І от Оля Цибульська відповіла з приводу того, чому вона не виїжджає з Києва. І вона відверто розповіла, як переживає черговий період посилених атак на Київ і чому, попри страх за 11-річного сина Нестора, наразі не планує залишати столицю. Співачка не заперечує власної тривоги і прямо говорить, що боятися в такій ситуації – це абсолютно нормально. Ну і водночас вона не хоче ухвалювати великі сімейні рішення лише під впливом паніки або чужих прогнозів, тому що у кожного є своє життя, налагоджене. Попри навіть обстріли, ми все одно намагаємось його жити. Проте кожен приймає рішення самостійно, тож, друзі, щоб там не було, дбайте про свою безпеку. Ну а ми з вами зовсім скоро знову зустрінемось, щоб поговорити. Тож обов'язково почуємось за 10 хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: крісла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: знову кажу вам доброго вечора. Щиро сподіваюся, що він у вас добрий і нічого вам не зіпсувало настрій і плани, якщо вони у вас є, звичайно, на цей чудовий вечір середи. Проте, щоб там не було, давайте не забувати бути в курсі абсолютно всіх подій, що відбувається навколо нас. Тож о 17:00 давайте послухаємо черговий випуск новин. Ну і, звичайно, прогноз погоди на завтра. І я, Таня Малініна, як і завжди, буду з вами до кінця робочого дня, тож точно почуємось вже після 17:00, друзі. Бережіть себе і дочекайтесь.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Yeah.

0: наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погоду. Готуємося до різкого похолодання. Розпочнеться найближчої неділі із західних і частково північних регіонів. Температура повітря опуститься до 9-17 тепла. А на додачу пустяться дощі. В інших куточках іще буде привітно. Сонячно, місцями із проясненнями і сухо. До речі, завтра синоптики обіцяють в Україні найтепліший день серед усіх європейських країн. Подекуди прогріється до 26. Далі про безпеку. Харків купує нові додаткові укриття. Три конструкції облаштують на локаціях, де підвищена загроза ворожих атак, зокрема і на зупинках громадського транспорту. І ще декілька придбають згодом. Додаткові укриття у місті облаштовують на тлі посилення ворожих ударів. У понеділок у Харкові із вини окупантів загинуло 6 людей, 59 зазнали поранень. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. 10 вантажівок із енергообладнанням відправив до України Азербайджан. Наші енергетики чекають на трансформатори, електрокабелі та іншу техніку. Завдяки іноземній допомозі цьогоріч Україна отримала майже 5 тисяч одиниць різного енергообладнання. І до справ шкільних. Свідоцтво досягнень учнів 5-9 класів пропонують запровадити у нашому Міносвіти та науки. Туди вписуватимуть не лише оцінки, а й характеристику навчальної роботи дитини, індивідуальні досягнення. Перші розділи заповнювати почнуть вже із цього навчального року. А повністю система запрацює із вересня 2027-го. І наостанок, не лише рятують життя. На Київщині ДСНСівці стали учасниками гендерпаті. Повідомили колезі майбутньому татусеві стать дитини. Замість кульок чи конфеті з бранспойту ударили рожевою піною. Особливо у захваті була майбутня матуся.
1: Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.

0: Проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
8: Ти слухаєш
0: наше радіо.
8: Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні добавки не є лікарським засобом.
4: Продумані рішення для сучасного життя. «Вікова» і «Панасонік» поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. «Віко» by «Панасонік» – ваш надійний вибір.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Да.
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пет Київстар, номер 2175, лоїзний перечальник телекомунікаційних мереж та послуг.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Від творців приват-підписок.
11: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
12: Що?
11: І це додається до твоїх бонусів.
13: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
14: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стану 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
2: Реклама.
15: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: друзі, я сподіваюсь, ви налаштовані на завершення робочого дня. Про те, як і колись, давайте поговоримо саме зараз про Євробачення, так би мовити, повернемось до традицій. Але не про велике Євробачення, а дитяче. Пісня від України на дитячому Євробаченні 2026 отримає іншу назву. Перш за все, давайте я вам нагадаю, що перемогла в нацвідборі на дитячому Євробаченні в Україні Еріка Колесніченко з піснею «Не колискова». І от вона саме представить Україну на дитячому Євробаченні 2026. І отримає ця пісня, відповідно, нову назву, відповідно до стандартів. Вона отримає іншу англомовну назву, але суть пісні точно не зміниться. Тож, імовірно, це буде зроблено, аби іноземцям було легше ознайомитися з треком. Тому будемо підтримувати нашу представницю і дуже сподіваюсь, що вона повернеться додому з перемогою. Ну а поки давайте традиційно, друзі, переможемо цей робочий день, переможемо ворогів, з якими ми, на жаль, ще межуємо, і почуємось буквально за 10 хвилин і знову поговоримо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: екватор тижня продовжується, закінчиться, ну в кого як, з чим я вас і вітаю. Прекрасний час, щоб вже подумати про вихідні. Ну і сподіваюсь, що у вас є плани, бо начебто поки прогноз погоди показує, що на ці вихідні ще над з вами буде тішити сонечко. Тож подумайте, як можна потішити себе саме от на цих вихідних. Ну і до речі, актуальний прогноз погоди на завтра послухайте вже після випуску новин о 18:00. А мене звати Таня Малініна, я бажаю вам гарного і тихого вечора і обов'язково кажу бувайте і до завтра.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 2014-2025.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, яким був день, що минає. Окупанти не припиняли бити по наших містах і громадах, а найбільш руйнівними стали удари по Прилуках на Чернігівщині. Загинуло 18 людей, 55 зазнали поранень. У місті триденна жалоба. А у Кременчуку на Полтавщині ворог обірвав життя двох людей, понад 30 травмував. В Обухові на Київщині атакував картонно-паперовий комбінат. Там зайнялося. Трохи більше години тому атакував Київ. Попередньо є травмований. І про нашу відповідь ворогові. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтової станції «Самара» та газопереробного заводу «Астраханський» в Росії після дронових ударів 2 жовтня. До обох цілей від українського кордону майже 1000 кілометрів. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Наші залізничники зможуть відремонтувати критично важливе, відновити інфраструктуру, пасажирські та вантажні перевезення. Отримали на це від європейців 130 мільйонів євро кредиту. Україні ж бракує локомотивів, і про це теж говорять із іноземними інвесторами. Від початку року через загарбників ми втратили понад 300 машин. І про тимчасовий захист українців. Литва продовжила особливий статус до березня 2028-го. Однак отримати притулок не зможуть українці призовного віку, ті, хто не пройшов військової служби. Рішення уряду, щоправда, не стосується громадян, які під захистом у Литві останні кілька років. А загалом партнери прихистили понад 50 тисяч українців. І наостанок про волейбол. Україна втретє в історії відібралася на жіночий чемпіонат світу. Синьо-жовті стали однією з 14 збірних, що отримали путівку на змагання за світовим рейтингом. Наступного року турнір прийматимуть США та Канада.
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.

0: групою «Flying».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua. 204-40-40.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
3: Знижки, що тішать. Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Знай наших.

Грань. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадовіт» представляє вітаміни щодня. «Квадовіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадовіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчної добавки не є лікарським засобом.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут сильні нулі.

0: Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
1: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
0: Та скільки ж тут нулів?
2: Ще трошки є
3: «Приват-підписки».
2: Тепер нові тарифи.
4: Послуга «Підписка» підключається в «Приват-24» по відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги «Підписка» на місяць «Приват» – 0 гривень, «Приват-про» – 129 гривень, перший місяць – 0 гривень, «Спільна-про» – 297 гривень. Ціна послуг поза послугою «Підписка» визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту – 500 тисяч гривень, строк кредитування – 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою «Приват» – 51,07%. З «Приват-про» – «Спільна-про» – 42,55%. Деталі – privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
5: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Наша.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного вироб, перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Відколи між нами крижане море, гори молоді мілові.
0: Наше.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Але
6: у апарата.
5: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте капсули 1400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: Cook. Driving emotion.
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Де на збордику в грозівках,
1: де ще погляд той наївний,
0: де лише футбольна форма.

Рань. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Реклама. Наше.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: ви офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай нас.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Відчувай мене, бо все мене на нас не боліє. Щось незвичне.

0: Наше радіо. Ти слухаєш? Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

сльоза, як волятує. Будь ласка,

0: люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Наше радио.
1: Планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за бурбом.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу,

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучний вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, біда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: «Знай наших». Наше радио.
1: Наше радио.
0: «Знай наших».